0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg lite små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, och det gjør oss speciellt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är chans.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle sig lite små.
5: Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Harry Chapin här på Radio Riks arrestlivsmagasinet med Cats in the Cradle. För dere som följer med på Radio Riks på tisdagar så hör dere på Vidar och Lise. De har dansmusik och nu har de dratt på ferie. De har lurt oss igår för då kom det faktiskt programmet dem som de har spilt in på förhand. Det är ordentlig luring där. Och Sunny Beach är Lise och Vidar. Var är det?
1: Sunny Beach är i Bulgarien. Hvor det er et varmt sted for mange å anbefale og da skal jeg høre med Lisa her hvilket hotell vi på?
2: Tiara Beach heter hotellet vi bor på og dette er et all inclusive hotell så her får du alt inkludert
0: Ja, det høres veldig bra ut, Vidar, og du får alt inkludert, inkludert med det.
1: Ja, både mat, og du kan drikke så mye du vil her.
0: Ja, det bra.
1: Fra klokka 8 om morgenen til 12 på natta.
0: Ja, det god mat da?
1: Ja, det buffet til frokost, det buffet til lunsj og middag. Så det tre måltider per dag, hvor du kan gå og forsyne deg fra en buffetbord.
2: Ja, så det snacks mellom... lunch och middag du kan gå och försyna dig pizzabitar och lite forskjellige annat sånt smått det.
0: Men området runt där är det möjlighet för att komma ner på sjön och bada i den där bassäng.
1: Det är bassäng på hotellet, ganska stort. Så det är nog att simma i.
2: Och så är det en strand inte så långt undan här. Vi var en liten tur och gick ner på stranden faktiskt igår bara för att se hur den var henne.
1: Den fant vi ju då. Ja. Hvor vi tenkte vi skulle prøve ut dette i dag da.
0: Ja, har dere vært noe rundt omkring i byen? Hva heter byen der det er da?
2: Den heter Sunny Beach og en nærliggende by som rett ved Neseba. Vi ligger vel midt i mellom der omtrent.
0: Ja, har dere vært i Bulgaria før eller?
1: Ja, vi har vært der for en god del år siden. Jeg husker ikke helt årstallet, men det mer enn 5 år siden. Men da var vi et sted som heter Sosopol og så var vi
2: i Ravda har vi vært
0: ja, men så
2: og vi har
0: bra.
2: Vært i Sunny Beach en gang før
0: oh, ja, så dere godt kjente der også, så dere fikk komme tilbake da
1: ja da jeg tenkte oss ikke på å lande på flyplassen som da
2: Burgas lander vi
0: ja, hvordan er miljøet der? Er det bare voksne folk, eller er det mye ungdommer som ute for å feste? Sunny Beach, det høres som festaktig ut.
2: Både og, for det nok både familie og festeungdommer. Litt lenger ned i selve Sunny Beach er et veldig stort festeområde, mens her på hotellet er det veldig mye familievennlig.
0: Ja, og dere har fått et fint rom da.
1: Ja da, dette her faktisk et handicaprom fikk jeg ut, og det veldig handicapvennlig for både bruk av rullestoler og som kan rulle rundt på hotellet så det veldig framkommelig for bevegelseshemmede på akkurat dette hotellet
0: Høres veldig bra ut Lise, former jeg videre ned på en dans for det vel dans på dette hotellet?
2: Jeg har ikke sett noen dans her på hotellene, men det jo litt show og litt musikk, så det jo sikkert bare å ta seg en dans hvis man har lyst til det.
0: Ja, Vidar, jeg var glad i å danse han, så du må ta med deg ut på da.
2: Ja, da, og det sikkert noen dansesteder oppe i nærheten her også, noe, et eller annet sted. Jeg har ikke sjekket ut hvor utestedene er enda vi, så det...
1: Men det skal vi utforske litt mer i dag. Vi har tross alt bare første hele dagen som vi er her nede. Vi kom jo tross alt hit i går.
0: Og ja, dere har ikke vært der lenger, nei, men da får dere jo ikke komme ut og se hvordan det så skal jeg ringe dere siden, ja, så får dere kose dere.
1: Så vi skal være her i 2 uker, så du får følge med, Knut.
2: Ja, så får vi ta en mer... opplevelses, hva vi har opplevd kanskje neste uke, for å si det sånn.
0: Det gjør vi. Da får dere fortsatt kose dere og ikke finne på noe tull, da.
1: Vi skal prøve å holde oss.
0: Ha det, videre, Lise.
1: Ha det.
0: Vi fortsetter vi med litt mer musikk også. Ha det i Restivs-magasinet. Harry Nilsson, Everybody's Talking her på Radio X.